0: Lani corona banda marove.
1: Halt is manke.
0: Salamu wani wa salama. Hale sushi liwe. Hale samwili ni. Hale samakuva ni.
1: Pula.
0: Moshele liya. Yoki havo mankumi. Hahaha.

Wani kun lavana banda maro viroka salama wani wo mamukumi mosheliwa ibabagani bakambakani eva si swila ya namatanu e juma jojil gaj.